zajedno proslavuvame uspeh i kvalitet 30 godini DMGP. Proslavuvame 30 godini postojenje i prodožuvame so istata energija i strast DMGP i ponatamo da bide sinonim za prven kvalitet i ambasador na makedonski od vkus.